0: ფირდეს წინაიდე და კეიპოს პეტახას გამოიება წეგამს მათი მოს კასტი და გიქარუები დიფაზა მარკარო ნენკასტი ნებელი კეიპოს
1: კეიკან განს ნა რომი ეკმიდა გედო როუ შოუ ბარა ინჰუმი ამაი კეისენ ყან ამსა კოსპო შოუ ფინან აიყამს პანი ცხვაცვასე იბმონს ასინ ამი ამი ცი ნაფხა გუდა გედო ხო ბაკრო ახარო ყა ორე კიმ აიყამს იმას არომა იგრომინე ბატარა ცხვაცვას ახუი აუ ნოუს ეცკი ყახუი ვაინე ცხვაცვას აუ და გედო ხნე ბარა ცოტა ცირეგი ახენ თუ ნახსტეს ნი დან ნა ტრაფტის ჯუნი ტრაფტის ე და გე კი ქერკე პროფესორ ქერკე აი ხა Sida again is a need and never how Nadi in Sashova in Homeva Taha fundraising events. Kinesa, am I? Sida again is a fundraising events. Nes Amato, my Auna Unha, Ningayon Hinata Unha, the Gedi Dani Rangwada, Sida Gedo, Jukurisa, Kunsa Kotan, Abadaha, Bruterensa, Unha, Sida Gay, Brurhua Kuba Unha, Dinner Yavas Craver, Unha, Sister Funakis Geha. Clearance again. So then I has it near the way to get out. I'm going to say, Ticket and Sika Hamas, I got to be a out my habit against Sakota. Ma, I'm saying, commits any offers. I said, Kuvi, Diramiame, Satsky, Sakota, Ma, Senkama, Ni, Kuvi, Eloba, Madrami, Kidati, and the Dine, Roadshop, to go me, who can a roadshop, Arman, Dikare, Adan, Diku, Ritip, Yoloka, Brami, Otske, D. Sirakovi, Tida, get off of a last couple. Tatum Samina Grossi Arnos the Junisa Unha, Sida Genesis, Sondar Tisogan Nasa, who we are, O Sida Neda Gay, kind Kodaniran Nida, water King Nasonatis, a Kirkip Nani Hase, Sida Gedohovarakan, Ho Raga, Waba on Efesir Kirkip Din, Asa Kirkiku, and how Hasip Efesir Kirkip Ma in how Hasip and Gasabin, Lucas is in Horaka Congrat Gay King. Kaisia kain akasikeng humida ba tsida ke tswatswas anesa o kwa nga puru ga seng ona kona reng ha bana ba kong tedong ama go khona me ga khaiyas out a ke so na nwa a khona nwa kanron tsito mutni ha a go ka mutni khona kong se go yao a go ndi ha se la ke to go wara ka kona re qaikeng tswatswas ke nesa ne road shop that tswatswas a monsa ng oda ning qaikeng eng nda king a ga mara tswatswa tsida ke waraka a on kaisa mesti a on a bruteren city fence an need a cook taking the time, Napan is in my scene, one to quina. Take it at one you in Dorkansi, needing a casip nasi, Nasa Casasim, Aromaskin, I come sting as Aroma, Nera saw Gorosa at Haminka, Tanga Kaisatui, Nona Tui, Quesin Mona, Tanga, Gorohunsa, Tanga Kaisatui, Nona Tui, Quesin Mona, Tanga, Gorohun, Abaskin, Nasa Casasim Aroma, Sida A. Kamka temaska yung nagkarosa kamka it's nohubat kang angka o kamadi madio o tohubat kasa si pamay dito da mire.
0: Ah, maske ngay ay kamusti na mire sa kodi kasa bro kuro kausa. Sinapala ka nokra kang aro ike ngay